Salam sejahtera para pendengar yang budiman. Kami kembali bersama anda dalam episod terkini Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turkiye. Dalam siaran hari ini, kita akan mendalami kisah dan pemikiran seorang tokoh besar yang membentuk bukan sahaja tradisi tasawuf, tetapi juga ruh sebuah bandar. Haji Bayram, arkitek rohani Bandar Ankara. Kami bawakan kepada anda penilaian dan ulasan mendalam daripada pakar perhubungan antarabangsa Dr. Jamil Doğaç İpek. Haji Bayram Veli merupakan antara tokoh paling berpengaruh dalam dunia sufi Turkiye. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1350 di kampung Solfasol Ankara dalam sebuah keluarga Turkmen. Pada usia muda, beliau menuntut ilmu dalam sistem pendidikan madrasah dan mencapai kepakaran dalam bidang ilmu agama. Namun, rasa dahaga rohani yang mendalam membawanya ke Kayseri, di mana beliau bertemu dengan Somuncu Baba, seorang wali agung. Di bawah bimbingan Somuncu Baba, Haji Bayram menceburkan diri dalam jalan sufi dan menerima ijazah kerohanian daripadanya. Selepas itu, beliau kembali ke Ankara dan menubuhkan pusat sufi atau zawiyah sendiri. Dalam masa yang singkat, beliau menarik ramai pengikut dan dikenali sebagai pengasas aliran Bayramiyah yang memberi kesan besar dalam sejarah dunia Turki Islam. Salah satu aspek paling menonjol dalam kepribadian Haji Bayram Veli ialah kecintaannya kepada bangsa Turkiye dan bahasa Turkiye. Bila bahasa Arab dan Parsi menjadi bahasa utama dalam bidang ilmu dan kesusasteraan Islam, beliau dengan sadar memilih untuk menyampaikan pengajaran dan puisi sufinya dalam bahasa Turkiye yang ringkas dan mudah difahami rakyat awam. Bukan itu sahaja, beliau turut menggalakkan penghasilan karya bertulis dalam bahasa Turkiye. Selari dengan tradisi Yasawiyah, beliau menulis zikir dan ilahi dalam bahasa ibundanya. Bahkan, murid-muridnya seperti Yazıcıoğlu Mehmet, Yazıcıoğlu Ahmet Bican dan Eşrefoğlu Rumi turut menulis karya tasawuf mereka dalam bahasa Turkiye, menjadikan bahasa tersebut sebagai pengantara utama penyebaran ilmu dan ajaran sufi dalam kalangan rakyat. Sumbangan Haji Bayram terhadap identiti kebangsaan tidak hanya terhad kepada bahasa. Dalam kehidupan sosial, beliau menyeru murid-muridnya untuk bekerja sendiri, mencintai tanah dan mempelajari kemahiran tangan. Di Ankara, beliau mewajibkan setiap pelajar di dergahnya untuk memiliki pekerjaan, mengusahakan tanah atau menceburi bidang pertukangan supaya mereka menjadi insan yang produktif. Sejarawan Mehmet Aini menyebut dengan penuh penghormatan, "Wahai Wali Agung Bangsa Turkiye, engkau telah menunjukkan kepada kami satu jalan yang berkat dalam membina tamadun." Benar, Haji Bayram Veli menganggap pengukuhan jati diri bangsa Turkiye sebagai satu tanggungjawab. Dengan memelihara perpaduan dalam bahasa, budaya dan cara hidup, beliau membina kesedaran nasional dan spiritual di Anatolia. Sebagai pemimpin sufi, beliau sangat menekankan keikhlasan dalam pengamalan agama. Beliau memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kefakiran adalah kebanggaanku." Dan hidup dalam keadaan zuhud dan tawaduk sepanjang hayatnya. Agamanya bukan sekadar ritual luaran, tetapi juga pemurnian jiwa dan cinta yang tulus kepada ilahi. Haji Bayram Veli telah memainkan peranan besar dalam proses penghayatan dan penghayulan Islam oleh masyarakat Turkiye. Sumbangan beliau dapat dilihat dari beberapa sudut utama bahasa dan kesusasteraan. Dengan menghasilkan karya dalam bahasa Turkiye, Haji Bayram menyampaikan ajaran Islam dalam bahasa yang difahami rakyat biasa. Beliau menyambung tradisi puisi dan ilahi yang diasaskan oleh Yunus Emre pada abad ke-13 dan memperkasa lagi budaya spiritual dalam kalangan masyarakat.
Kemudian pendidikan dan murid-muridnya. Murid beliau yang paling terkenal ialah Aksyam Shattin, menjadi pembimbing rohani kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Istanbul. Diceritakan bahawa sebelum peristiwa besar itu, Haji Bayram pernah mengunjungi Sultan Murad II dan menunjukkan ke arah dua insan, seorang bayi, Sultan Mehmet, dan seorang lelaki berjanggut, Aksyam Shattin, seraya berkata, "Dengan izin Allah, bayi ini dan lelaki ini akan menyaksikan kota yang dijanjikan, Istanbul, ditaklukkan." Kemudian, ada pula peranannya di Ankara. Salah satu warisan terbesar beliau ialah mengangkat Ankara sebagai pusat rohani. Walaupun pada akhir abad ke-14, Ankara merupakan pusat perniagaan dan agama dalam tradisi Akhilik, dengan kedatangan Haji Bayram, peranan itu menjadi lebih mendalam dan berkekalan. Atas perintah Somunju Baba, beliau kembali ke Ankara dan membina sebuah zawiyah di pusat bandar, di tapak yang hari ini menempatkan Masjid Haji Bayram. Dalam masa yang singkat, dan orang ramai dari segenap pelosok dunia Turki datang ke Ankara tertarik oleh cahaya spiritual yang dipancarkan oleh wali agung ini. Majlis zikir, kuliah umum, dan pengajaran rohani menjadikan bandar itu sebagai pusat spiritual sejati. Sepanjang 4 dekad di sana, Haji Bayram bukan hanya ketua zawiyah tetapi hamba kepada masyarakat Ankara. Oleh itu, gelaran pemilik rohani Ankara sentiasa dikaitkan dengannya sepanjang zaman. Para pendengar yang dikasihi, anda baru sahaja mendengar ulasan Dr. Jamil Duaj Ipek, pakar hubungan antarabangsa mengenai tokoh agung Sufi Turki, Haji Bayram Veli, yang membina jati diri dan spiritual bangsa melalui ajaran, amal dan kasih sayangnya. Jangan lupa untuk terus bersama kami minggu hadapan dalam satu lagi episod Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turki, di mana kami akan membawa anda menyusuri warisan rohani dunia Turki yang menginspirasi. Sehingga kita berjumpa lagi, salam hormat dan selamat tinggal.